Op så få blev nogle måneder. Nu billede jeg gør i kuma. Gav række sig lige under. Jeg du kunne lukke jer rumme. Det nu siger jeg med luna. Rasa var nå. Twerka var nå man. Shesa, all them.